0: kupovini. Deluxe, Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, gradačac.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
3: Upuli pretočale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
7: Joj, dobro jutro, el domaćin u kući.
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je volika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: премию, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с Богом дружу, уровень сегодня.
4: Добројутарњи програм Бет Радија.
5: Добро јутро!
4: Пријатељ јутарњег програма Бет Радија, Млијечна индустрија 99, Градачац. Домаће је најздравије.
6: Sedam sati, 300 minute, poštovani slušalci, dragi prijatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u dobrojutarnji program na talasima Bet Radija. Još jedna nedelja pred nama, nedelja jutro, 13.9. Septembar, lagano gazimo, skoro pa pola. Dosta toga čeka nas i ovog jutra. Prve informacije koje ćemo dobiti jesu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za sve vas koji se pitate kakav će dan da bude danas. Da li nam se ponovo vraćaju temperature? Ili smo im rekli zbogom? Najava i za radne dane. Šta nas to čeka sutra? Također, za sve vas koji ovog jutra putujete negdje, saznaćemo kako je stanje na putevima, gdje su aktuelni radovi. Stanje na graničnim prelazima definitivno, za dijasporu koja se vraća kući. Ili nam tek dolazi. Naravno, tu su i radarske kontrole ovog jutra. Već imamo najavljene radarske kontrole gdje su najavljene za ovaj dan. A pored toga vrše se i nenajavljene. Ako znate gdje su patrole ovog jutra, pišite nam putem Vibera na 061 05 8855. Viber broj Bet Radija. A nedjeljom započinjemo i nedjeljni muzički miks. Do ovog trenutka imali smo Sevdah muziku. Naredna tri sata budimo se u zabavnu muziku. Nakon toga ponovo se vraćamo Sevdahom, narodnjacima, a već sada možemo da najavimo danas od 12 sati izvodna muzika na talasima Bet Radija. Dobro, što se tiče najave, stigli smo prvi sat da najavimo. U drugom satu od 8 sati sledi ozbiljni sat kada donosimo sve naslove ovog jutra. O čemu se to piše? O čemu se pisalo? Mnogo je aktualnih tema. Izbori su krenuli. To jest izborne kampanje. I ovog jutra razno razna pisanja. Teme. Što se tiče jutarnjih programa, bit će tu i laganih tema. Horoskop Bet Radija u dva bloka, sportske minute. Dogodilo se na današnji dan, opet da kažemo, danas je 13. septembar. Sve to upakovano uz dobru muziku. Želimo vam najljepše dobro jutro. Da vas pokrenemo na najbolji mogući način. Pojačajte Bet Radija.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Bet Radio.
3: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

ne preostaje ništa drugo nego da odjavimo ovaj jutarnji program. Nadamo se da ste se probudili u Stala se vetra radija i ovog jutra, ove nedjelje. Danas je 13. september. Prijatelji jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99 Gradačac. Kod nas ovog jutra na stolu. Nastavljamo i nedeljni muzički miks. Odmah posle jutarnjeg programa pola sata Sevdah muzike. Nakon toga narodna i SMS sat, vaše muzičke želje. I od 12 sati najavljujemo već sada izvorna muzika na talasima Bet Radio. Želimo vam još jedan put najljepše dobro jutro i dobar dan.

0: dan od jutra pa do mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje, neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sledećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sad. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bićete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: 10:34. Sponzor tačnog vremena Bela Mionix. Dragi prijatelji, poštovani slušalci, dobrodošli u SMS sat na talasima Bet Radije. Izdanje nedjeljom, kada krećemo od 10:30, lagano sa vašim muzičkim željama. Već sada nam možete pisati, javiti se putem naših SMS brojeva. Šta to znači? U ovom trenutku možete pozdraviti nekoga, nekome nešto čestiteti, javiti se sa nekom dobrom pjesmom, muzičkom željom. To vrlo jednostavno. U standardnu poruku ukucate bet, napravite razmak, nakon toga ispišete pozdrav, čestitku,

objašnjeno na koji način nam se možete javiti. A danas imamo i nedeljni muzički miks. Do ovog trenutka imali smo zabavnu muziku kroz jutarnji program, pola sata sedam muzike iza nas, a u nastavku narodna muzika do 12 sati, a od 12 sati izvodnjaci. Još jedno šavgijanje pred nama danas od 12 tačno podne. A do tada, malo veselije note. Pišite nam, javite se, tu smo 091 510 101.

0: Bojit radija. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101.
1: SMS Bet radija.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
6: Bet Radio.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: E li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
4: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997 broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
1: Bet Radio.
5: Ena pauka.
6: Krećemo i sa muzičkim željama. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za sve od Nedima.

milioni kamioni. Pozdrav od ekipe Sekoti 246, pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za sve slušalce od Nedima.

predobre note biraju sa Kote 246. Pozdrav od ekipe. Pozdrav za ministra dijaspore, pozdrav za moje ministarstvo, pozdrav za sve od Nedima.

0: ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
2: 3 devetke.
3: E pa 3 devetke mogu da nastave dalje. Dragi narode, evo, dobar vam dan i od mene. 11 sati i 47 minuta. Mi evo sviramo po vašem izboru, čitamo vaše poruke, ali nemojte zaboraviti da od 12 sati krećemo sa šargijanjem, tako da će ove poruke ostati posle 15 sati. Ide sada Mile kao osmih njen. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246, pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav idu za sve od mene.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas. U nastavku nam ide Viki Tunel. Pozdravi nam stižu sa Starog mjesta. Pozdrav za ministra, evo po našem izboru. Pa se nadamo da će odgovarati.

sada slušamo Jašara. Pozdrav video od ekipe sa kvote 246. Pozdrav video za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav video za sve od Nedima.

šargijanje, neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

0: Krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: E pa hoćemo li lagano? Za sve one koji su se možda tek uključili na 3.9-ke, evo, dobar vam dan iz studija i režije Bet Radija. Kao što znate, svake nedjelje od 12 sati pa boga mi sve do 15 družimo se samo sa izvornom muzikom, dakle vaše poruke, vaš izbor muzike, ali izvornog karaktera. Tako da evo, nadam se da ste spremni za današnje šargijanje. Što se tiče vaših poruka, već sada uveliko možete da pišete, da šaljete, tu smo da ispunimo vaše muzičke želje. Ali naravno, prije toga pozdravit ćemo i naše sponzore. Prvi sponzor je naša Limarija Jenny, a drugi sponzor je obrtnička radnja Mešić, koja se bavi uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Vrše privoz za šute, zemlje, rasresitog materijala ili bilo čega kamionom. Tako da za više informacije pozovite na broj telefona 060-353-4421. Poslušat ćemo sponsorsku pjesmu Limarije Jenny i onda možemo lagano da krenemo sa vašim porukama. Za sve ljubitelje izvorne muzike, dobrodošli na 3.9-ke. Možemo lagano da počnemo.

Hadži Ahmo pozdravlja bivše žene po imenu Safetu Senadu u Gradačcu. Pozdrav, kaže, ide za rođake, prijatelje iz Živinica. Pozdravi nam sada stižu iz Tuzle. Veliki pozdrav idu za vas.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Mladi Ahbabi nam pjevaju Moderna dama. Pozdravi sada idu od Neđe za sve Betovce i za moju ekipu na vikendici.

0: Online.
1: At Radio Bet 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9. Se nada i Halilu nastavku. Pozdravi, kaže, idu za moj za mog prijatelja Esu i za sve Betovce.

Pratite nas putem Facebooka Bet Radio. Vozilo Laudija. Pozdravi, kaže, idu za Senahida i njegovog Audija. Slušamo Satelite u nastavku.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: To.
2: Veliki pozdrav i sada idu za Priku Esu. Za sve Betovce. Pozdravi nam stižu iz Modriče. Veliki pozdrav idu za Modriču. Zvuci bosanskog meraka u nastavku.

pozdravi kaže idu za priku Esu, za društvo Hasu, Elmira i Izudina, ako mogu Adidas Dimije. Mirsada je rani u nastavku, naravno da može.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kaže, samo za moju ljepšu polovinu, Neđmiju, slušamo Lijepi san. Radi, ženo, radi.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910 106, nastavljamo dalje. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju, za Bađu, Malešiće i porodici Plavišić u Tuzli, od Mirse Karače.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje, kako vi kažete, Čik Čik Lolo u nastavku Rukija i Jarani. Pozdrav idu za Priku Esu, za Hasu Elmira i Izudina i naravno za sve Betovce.

Nastavljamo dalje. Pozdravi, kaže, idu od Niđe za najjaču ekipu na vikendici. Sviramo dalje.

Nastavljamo dalje uz Adidas Dimije, Mirsada i Arani, a pozdrav idu za našeg legendarnog Senada i naravno za najbolju firmu Hus.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Slušamo sada Lijepi san da dušmani daju. Lijep pozdrav kaže vama. Pozdrav ide i za Benju i Jasminu. Veliki pozdrav evo idu i za vas. Uživajte u nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo sada Mirsadu i Jarane. Pozdrav idu od Niđe za najjaču ekipu na vikendici.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravi, kaže, idu za mog babu Hašima. Babo Lola, ja malo veći, u nastavku.

Sada prelazimo na satelite i ja sam Cure ljubio. Pozdrav idu za Priku Esu i za društvo, za Hasu Elmira i za Izudina.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Sprečanski talasi nam pjevaju u nastavku Dođi dragi u bašticu moju. Pozdrav i kaže idu svim Betovcima od Hasana i Emira.

Nastavljamo dalje. Veliki pozdrav i kaže idu za Jasku, našeg šofera, za društvo kod Niđe na vikendici.

E dalje idemo ovako. Moj golube, pozdrav idu za Prikuesu i za društvo Kasu Elmira i za Izudina.

pozdrav idu svim Betovcima, pozdrav za mog Priku, Esu i za društvo Hasu Elmira i za Izudina. Družimo se još 20 minuta sa izvornom muzikom, tako da požurite sa vašim porukama.

šargijanje, neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponzor je Limarija Jenny.

0: Krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: I evo ga, došli smo do kraja druženja sa izvornom muzikom. Tako da, dragi narode, što se tiče procesa dalje, kako i šta će funkcionisati, poslušat ćemo još jednom sponsorsku pjesmu naše Limarije Jenny. I onda poslije malih oglasa nastavit ćemo da čitamo vaše poruke, ali ovoga puta mijenjamo naravno ritam, prelazimo na narodnu muziku. Ove poruke koje su nam stizale tek jutros i to ćemo svakako pročitati. Neće niko ostati bez pjesme, to nemojte da brinete. Pozdravit ćemo naravno evo i sponzora. To je naša Limarija Jenny i obrtnička radnja Mešić. Bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Vaše prijevoz za šute, zemlje, rastresi tog materijala ili bilo čega kamionom. Za više informacija pozovite na broj 060-353-4421. Mi nastavljamo dalje, a vi naravno ostanite uz 3 devetke.

E sada možemo lagano da nastavimo sa vašim porukama. Slušamo sada Draganu, oprosti što ti smetam. Pozdrav Vido od ekipe sa kote 246, pozdrav Vido za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav Vido za sve od Nedima.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Evo nam ponovo Mileta, Jasmina. Pozdrav video od ekipe sa kote 246, pozdrava za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav video za sve od Nedima.

0: radio.
1: Evo nam ponovo Kemala. Nije za tebe, Alija. Izo pozdravlja društvo kod Adila. Pozdrav idu za Jupeta u Bosni i naravno

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Pozdravi sada idu od Adema za sve Betovce i za Javuz Company.

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Slušamo sada Muharema, pozdrav video od Adema za Muniba i za sve slušaoce i društvo na vikendici.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Kemal Malovčić u nastavku. Adil pozdravlja svoje goste u Malinskoj. Dva Ize, Anisa, Vahida i Muamera. Pozdrav za Jupeca u Bosni koji trenutno peca ribe. I pozdrav svim slušateljima Bet.

Ni Ljubav Milostinja. Pozdrav od Adema za Muniba i za sve slušalce Bet Radija, za društvo na vikendici Kemal Malovčić u nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od Adema, za Muniba i za sve slušalce Bet Radija, za društvo na vikendici.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

Zenima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od sina Mije i čitave familije, baki Ani za 80. rođendan. Šaban u nastavku s namerom dođoh u veliki grad. Pozdrav od Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za ekipu iz Vojskove na vili Zansi Ibrić. Šavom Šaulić u nastavku. Meni je s tobom sreća.

0: brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Pozdrav za sve slušalce od Muniba. Opet, nažalost, nisam mogla da pronađem vašu traženu pjesmu, ali evo, nadam se da može proći Sadik Hasanović i Sandžak Tapani. Samo budi moja.

0: kiša dobrih nota.
1: Nastavljamo dalje u malo drugačijem ritmu. Pozdrav odademo za sve slušalce i raju.

0: Bet Radio. Garantovano najbolji.
1: Veliki pozdrav iz studija Bet Radija. 19 je sati i 28 minuta. Na satu našeg sponzora kompanije Bellum Ionix. Mi se lagano pripremamo, pravimo uvertiru za večernji program koji kreće od 20 sati. Družimo se lagano uz vaše poruke, vaše pozdrave, muzičke želje. Sve do ponoći. Ispratit ćemo zajedno i ovu nedjelju. A vi pripremite telefone, pripremite društvo. Pišite nam, šaljite pozdrave, muzičke želje. Koga pozdravljate, kome čestitate. Sve ostalo prepustite meni. Ja ću da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju, naravno. A do tada nastavit ćemo uz Jašara.
2: Sudbino znaš.
1: Vjenčajte me sa njenom ljepotom. Hvala vam puno što ste uz nas i ostanite uz 3 devetke.

0: prozor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sat.
2: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091-910-106,
2: 091-710-104
3: i onaj posljednji,
2: nimalo manje važan,
3: 091-510-101.
2: SMS sat. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska, Ana.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za ekipu Hrska na placu, pozdrav za Zagreb, za opet velikog kolegu Dizaličara, za Dadu, Ahmeta, Jasku, Elvedina i

Slušate večernji program. Za ekipu na Posavskoj kući kamen založen i ekskluziva vino. Polomiću čaše od kristala, Miroslav Ilić, svaka čast ekipa, tako se uživa. Ugodnu noć vam želim.

kaže srećno ugrađivanje klime u fudbalskom klubu Posavini, želi Jaco i Simke uz pjesmu Pusti me već jednom.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Srećan povratak u zatvor na drugu obradu želi kolektiv FK Posavina. Evo me opet dolazim.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Srećan povratak šefu stručnog štaba Jovanu od ekipe FK Posavina.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Samo za posebnog gosta na Posavskoj kući. Idemo malo u drugačijem ritmu. Čolić u nastavku.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Zbog tebe sam vino pio. 21 sat je i 42 minute. Dragi moji narode, kako ste mi? Mi se večeras družimo do ponoći, a dalje slušamo Šerifa.

0: SMS Bet Radija.
1: Evo nešto i od Bet Radija. Specijalno za FK Posavinu.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Kuda idu ljudi kao ja?
2: Pozdrav za Petra od kolektiva FK Posavina. Aca Lukas, kuda idu ljudi kao ja? Mi se večeras družimo do ponoći, tako da šaljite poruke, pišite da se družimo zajedno uz najbolju muziku na talasima Bet Radija.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Ko te ljubi ove zime? Hvala bratu Nenadu što je kupio klimu u kolektivu FK Posavine. Svaka čast, Nenade! Slušamo dalje po vašem izboru i veliki pozdrav od Bet.

0: SMS Bet Radija.
1: Srećne zaruke Srđanu želi FK Posavina. Veliki pozdrav i sve najbolje od ekipe Bet Radija.

0: Bet Radio.
1: Srećno polaganje testova bratu Milanu želi FK Posavina. Ceca u nastavku.

0: kupovi Deluxe Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Za ekipu na Posavskoj kući u Domaljevcu, uz kamin i dobro vino, Šaban Šalić u nastavku. Svaka čast ekipa, vi baš znate da uživate. Veliki pozdrav!

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Veliki pozdrav za druga đavola od Petra i Simketa.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Srećan izlazak sa klinike tati Simketu, želi sin obrad. Moby Dick u nastavku, kralj kokaina.

23 sata i 6 minuta. Trenutno na satu našeg sponzora, kompanije Bellum Ionics. Mi se večeras družimo do ponoći. Vesna Zmijanac u nastavku, ovo u grudima. Slušamo dalje po želji društva na Ljiljanu.

Slušate večernji program. Veliki pozdrav za Čazinog sina Petra, koji je

0: Radio.
1: Za malo, ali odabranu ekipu na Posavskoj kući, Tomislavu nastavku.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija, 091 710 104.
1: 710 104, Ana Bekuća u nastavku Zlatiborske zore. Po vašem izboru.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Mi se družimo još malo, tako da, dragi moji narode, požurite sa slanjem vaših poruka da bi mogli sve na vrijeme da ispoštujemo, naravno. A dalje slušamo Jay-a, Živim život koji moram, i dalje idemo za društvo na Ljiljanu.